0: Shame on me.
1: Sange til hjertet. Du lytter til VLR.
2: Let me be your hero. Would you dare?

0: Det her er VLR. Sange til hjertet.
1: All y'all radios out there. Song goes out to yo. Yeah. Aisha.